0: qilinib, xalqqa naf yetkazish ishlarini bajarganligidek ishlarini aks ettirdi. Kitob taxminan 140 ming xatlik bo'lib, bayon qilish bilan obzorni birlashtirish shakli qo'llanilib, Xijovlining atrofidagi kishilarning og'zaki bayonlari va nurg'un qimmatli tafsilotlar markazlik namoyon qilinib, Xijovlining ko'rinish sirtidagi haqiqiy kishilik hayoti sistemalik gavdalantirildi. Abdur Wang Anrun mundaq dedi. Yo'ldosh Xijovlining xalq orasida yildiz tortib, iqim miqdorini energiyaga aylantirdi. U davrning faxri, shundoqla o'g'inish ulgisi. Uning obrazini adabiy axborot shaklida yaratsak, texmi ko'p kishiga ulgi tiklab beralaymiz. Shinjang madaniyat nashriyoti partiya komitetining shujesi, bosh mudir, bosh muharrir Shenyan qarliq dalida atchap turgan qizil rang nomli kitobning Abdunim raylik Xinhua kitobxonasi, Urum shaharlik Xinhua kitobxonasida va Shinjang madaniyat nashriyotining Douyin supsi, Jingdong Tor Soda shaharchisi Pindodo qatarlıq supularda mas qadamda setildiganligini tanishtirib mundaq dedi. Keyingi qadamda kitobni tashviq qilish, tanishtirish, tarqitish xizmatini puxta yaxshi ishlab, bu nodir asarni texmi ko'p asosiy qatlamdagi omma, yosh o'qirmonlarning nazar doirasi va qalbiga singdirib, o'qirmonlarni Xijovlinga to'g'irlanib, uningdan kuch elib, chegara rayonida kurash qilish hikoyasini o'qib tushunib, yangi davrdagi Shinjangning jo'sh urib yuksalayotgan, jasorat bilan ilgirlayotgan gap yangi qiyofatini birlikda o'qib egallashga yetaklaymiz.
1: Stansimiz xabari. Abdunim rayonining har qaysi joylaridagi o'z avtomobil sayohati lagerlari yondashma aslihalarini o'ziksiz mukammallashtirib, mulozamat sifatini o'stirib, yiroqdan kelgan sayohatchilarga go'zal tuyg'u beg'ishladi. Көктүк кайнахиясыдагы Бенхэ Дала лагерында өз автомобиль саяхатчылары Эртиш дарыясының манзарасын тамаш кылгандан сырт, бу жерде арам алгач нәрсе керекләрен рәтләп толыклайды. Көктүк кайнахиялык туралгы ва шәһәр язы курылышы идарәсе саяхатчыларның пакыз, рәтлек, бехатар, азада далада конуш мохитыга иге болышыга хакыйкый капалатлык кылыш үчүн махсус хадым орынлаштырып, лагер ва атраптыки районларны караллык тазалап, түрлүк бехатарлык йошурун хавпини умум жүзлүк ратка тургузуп текшерди. Хыналлык саяатчы Жан Шужен мындак деди: Bu yerga kelgandan keyin umumi jihatdan to'liq rohat his qildik. To'q qachilash, suv ishlatish intayin qulay ekan. Yana kitob, gazet o'qiy olaydi ekanmiz. Bu sayohat turmushimizga nurg'un qulayliklarni elib keldi. Chag'antoqay nahiyasi dalada qo'nish o'rni yasab, manzara rayonidagi to'xtalg'ularda to'xlig'u aslihalarni o'rnatdi. Yetarlik to'xlig'u nuqtasi yangi energiyalik avtomobil aydigan o'z avtomobil sayohatchilarining ehtiyojini qondirdi. Chengduluk sayohatchi Sauhong mundaq dedi: Tog' guli lagerida tez ham osta to'xlig'u bor ekan. Yangi energiyalik avtomobillarga bak qulay ekan. Chag'an to'qayga kelib bak xush bo'ldik. Qumul shahri Evirg'ul rayoni g'arbiy o'stan ko'chi boshqarmasi Dayingmin kentidagi Tongshinyuan bog'chasidagi uy avtomobil sayohati lagerida bir qozon Shinjang polosi nurg'un sayohatchini kelib tetib yiqishga jalb qildi. Oltindek parqirab turgan polo ustidagi qo'y go'shi noyti yumshoq pishqon bo'lib, xush hidi dimoqqa urilib turardi. Chongchinglik sayohatchi Jovin og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi: Ular bizni haqsiz polo bilan ta'minladi. Bu yerning muhiti intayin yaxshi, pokizgan. Suvni xohlagancha ishlatalaydi ekanmiz. Yana to'xlig'u, yeydigan, ichidigan hamma narsa bor ekan. Yon tarafda ko'ktot bozor bor ekan. Bozordagilar bizga xuddi bir oylik kishilardek qizg'in muomala qildi. Intayin xush bo'ldik. Dayingmin kenti partiya yachikisining shujesi kent ahola komitetining mudiri Liu Gang bu mezgilda har kuni 40 dan ortiq o'z avtomobil sayohati bilan kelganlar, uy avtomobil haydab kelganlarning uy avtomobil lagerida to'xtab atganligini aytib mundoq dedi. Har haftaning sayshanba juma kunlari partiya a'zolari omma o'zligidan bu yerga kelib mazlik polo etib qumulga kelgan sayohatchilarga qumulning muhitining go'zalligini his qildirib qolmay, qizg'inligimizni ham his qildiribdi.
0: Amdi qisqa xabarlar oldimiz. 1 айдан 4 айгыча Алатау портының импорт-экспорт юк мақтары 10 миллион 716 мың тоннығы етіп, бұлтыр күшу мәзгілдікіден 11% көпейді.

0: Qadirlik radioyong'ichi do'stlar, safaringiz bir sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stinglar Risolat Qasim. Hurmatli radioyong'ichi do'stlar, bugungi programmamizga munoyida mo'l mazmunlarni o'rlashtirdik. Oldi bilan programmamizning asosiy mazmunlaridan sizlarga bir uchir berib o'taylik. Avval Urumchidagi shahar asosiy g'ol yo'llari rang-barang tusga kirdi degan uchur diqqatlarda bo'ladi. Andan oldingi 5 oyda Xinjiangdagi temir yo'llarda yuk tashish miqdori 100 million tonnadan oshdi, qatorli uchurlarning tafsiloti diqqatlarda bo'ladi. Bugungi radio sayyida sayfamizda Tianshanda gullar ochildi degan temada so'zlab beramiz. Qadrlik radio anglagichi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomliq programmamizga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Vision supamizning nomeri XG1074FM. Qadrlik radio anglagichi do'stlar, oldi bilan hozirgi eng yangi mush Urumchining yo'l ahvollaridan sizlarga bir uchir berib o'taylik. Garchi endi qatnashning yuqori palla mazgili o'tib ketgan bo'lsa-mu, yana bir qism yo'l bo'laklarida yanlam mashinalar biroz ko'p yurish osti bo'lyaptidu. Bu yo'l bo'laklar bo'lsa, 5 yulduz shimoliy yo'l qo'shimcha yo'l, ya'ni 5 yulduz janubiy yo'ldan Wenchuan g'arbiy yo'lgacha janub shimol yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osti, sur'at 13 atrofida. Undan boshqa yana Yongshun ko'chasi qo'shimcha yo'l, Dongarxuandan Shahi Zhongluqgacha Sharq qarib yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osti, sur'at 22 atrofida. Undan boshqa yana Shixun g'arbiy yo'li qo'shimcha yo'l, Shisan sharq ko'chasidan mushu Sayyo'li qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osti, Sanfango shimoliy yo'li Yashan Zhongluqdan Chandanjiang yo'ligacha janub shimol yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osti. Qarmay g'arbiy ko'chasi qo'shimcha yo'l, Charbaq ko'chasidan Shibeylugacha g'arb sharq yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osti. Liyushan janubiy yo'li umumiy liniyada mashinalar biroz ko'prakkan do'stlar yurish ostaroq bo'lib mushi Yishuan atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar biroz ko'p yurish osta. Onda bo'lsa, suyimlik anglovchilarimizdan kelgan uchurlarga bir qarab o'taylik. Ovozli uchurlardan Tursin ayni uchuri.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat, davomliq yoqtirib olishingizni biz chin dilimizdan umid qilamiz. Chunki sizni qarshi olamiz. Uchar tor taksi Niyoz g'arbiy xona yo'llari qo'sh yo'nalishda Ravon degan uchurni avatibdi. Andan Ahmad, Niyoz, Qarqosh, Zuhra qatorliq do'stlarimiz hammalarning avatgan gullarini programmamizni qarshi olib xo'sh bo'lib avatgan mushu ifodalaringizni ko'rib nayt xo'sh bo'ldi. Qabul bulguya sizni qarshi olamiz. Ro'zjon o'chir banglaylik.
2: Xona 1074 risolat edi. Yaxshi bo'lganda, o'zingizga yaxshi xabarlar yetkazgan bo'lsangiz.
0: Rahmat.
2: Sen qishda yetgan bo'lmoq kelgan. Qo'shnimizga ravonkin qishqani avvalishdan soqil. Rahmat.
0: Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat do'stlar, davomli uchurlar bo'lsa bassanglar bo'ldi. Unda bo'lsa mazmunlarimizni anglaylik.
3: Səfər üstündəki cimcitlik adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulun.
4: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
5: Əlbəttə.
3: Səfərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səfərinizdə biz sırdaş.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.

teri kesalliklari maxsus bo'limi mo alayida talab qilgan telefon 177-26-78-05-31. Programımızın yana tirik va tirit taqlarini bazaga solgan tirit savdo cheklik shirkati mo alayida talab qilgan bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz.

0: Qadirlik radio oglochilar, tordoshlar, yaxshi misizlar? Jo'shqin musiqa sadolari ilkida yo'llaringizni biz Zamra programmamizni boshlab ketdik.
1: Shunaqa sevimli do'stlar, radio to'lqinlari qalb rishtimiz uchun bog'lagan mushi damlarda sizlar uchun alam mulozimatni boshladik.
0: Yangi yo'l uchurlarini dal vaqtida yetkizib,
1: qiziqarli paranglarimiz bilan qalbingizni shatlantirib,
0: safar jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklarga yordam berib,
1: ey qayt safaringizga ko'ngilli kamera bo'lamiz.
0: Adil janoblarimiz sizlarga o'tib salomlar, kat
1: Kunduz aydırdınız, sevgi selamlar olsun.
2: Yollarımızda biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı. Bir 107.4 Katna Sen'et Radyosu.

faktlarını rətləb, qanun münasibətini aydınlaşdırğandan keyin kapalat şəklini bekitiş, qanunda belgelengen kapalat müddəti, kepil bolğucunun cavabkarlığını kəcürüm qılış əhvalı qatarlıq, qanun mühim nöqtələrini çörədəb, iki tərəfkə qanunu çüyəndirdi. Davli sözlədi. Ван X kepil bolğucu Joe X üstüdən qılğan davanı öz ixtiyarlığı bilən qaytırıb aldı. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin haq talab qanun dasturidagi aloqador belgilmalarga asosan haqdor bilan kapalat berguchi kapalat usulini bitishmagan yoki aniq bitishmagan bo'lsa bevosita odatdagi kapalat deb qaraladi. Qonunda belgilangan kapalat muddati asosiy qarz majburiyatini ado qilish muddati to'shqan kundan boshlab 6 oy bo'ladi. Odatdagi kapalatga haqdor kapalat muddati ichida qarzdor ustidan da'vo qilmasa yoki kesim qilishni iltimos qilmasa kapalat berguchi kepil bo'lish javobgarligini ustiga olmaydi. Bu deloda asosiy qarz majburiyatini ado qilish muddati 2024-yil 11 oyda to'shqan. Haqdor Bank X keyingi 6 oylik qonunda belgilangan kapalat muddati ichida qarzdor Jon X ustidan da'vo qilmagan yoki kesim qilishni iltimos qilmagan. Shunga kepil bo'lguchi Joe X ning kapalat javobgarligi qonun bo'yicha kechirim qilinadi. Qarz qaytarish majburiyatini ustiga elishi hojatsiz. Shundan keyin sotchi qonunni tushuntirishi bilan qarz olguchi Jon X o'zining to'xtamga xiloflik qilishdagi xatoligini tonib yetib, Wang X bilan o'z ixtiyorligi bilan qarz qaytarish kelishimi hosil qilib, qarzning diri va xiloflik pulidan jami 35 ming yuanni muddatga bo'lib qaytarishni putishdi. Sotchi mundaq askartdi. Kepillik imzosi qonuniy javobgarlikni keltirib chiqardi. Kepil bo'lguchi imzo qo'yishdan burun cho'qim o'zining qonuniy xavf-xatarini aniq aydınlaştırış kerak. Kepillikni bekitishda ochqichliq moddalarini, masalan, kapalat usuli, muddati, doirasi qatorliqlarini yozma bitish kerak. Haqdor qonunda belgilangan kapalat muddatini asti ching saqlab, muddat ichida arz qilish, kesim qilish qatorliq qonunlik usullar orqali haqdorlikni tashabbus qilishi, orqaga so'zib kapalat muddatini qo'ldan berib qo'yib, kepil bo'lguchining javobgarlikdan kechirim qilinishi, o'zining haqdorligining ziyonga uchrashini keltirib chiqarmaslik kerak.

kirgizish. Qonunchilik orqali xalq qalbini illatish leksiya faoliyatini qanot yoydirdi. Leksiyada diqqat o'tloq huquq tabalik majrosi, o'ylanish oila majrosi, qo'shnilar o'tirsidagi ziddiyat qatorliq chorvachilik rayonlaridagi omma ko'ngil bo'ladigan nuqtaliq sohalarga markazlashtirilib, shu joydagi haqiqiy tipik dilo misollarga birlashtirilib, dilo orqali qonun tushundirilib, ish orqali qoida oydinlashtirilib, Junxua xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi qatorliq aloqador qonun nizom moddalari chuqur mazmunliq va tushunishlik tushuntirildi. Ziddiyat majralarini hal qilishning qonunliq yo'li. Qonun bo'yicha huquqni qo'g'dash tartibi qatorliqlar yechib tushuntirildi. Bu qatimqi qonun yurgizish orqali xalq qinab yetkizish faoliyatida ko'rak qilib ugunish bilan qonunni umumlashtirish Tashviqat qilish o'zaro birlashtirilib, da'vatning ilgirki murassa xizmatidagi kamtikliklar unumlik to'liqlanib, asosiy qatlamning qonun yurgizish mulozamat iqtidori o'stirilib, qonun yurgizish organlari bilan chorvachilik rayonlaridagi ommaning orliqi yaqinlashtirildi. Sanja shaharlik xalq sot mahkamasi, anar donisi ishxonasi chorvachilik rayonlariga doimlik cho'nqur cho'kib, ko'rak almashtirish, qonunni umumlashtirib xalqqa naf yetkazish. Ziddiyatlarni murassa qilish qatorliq mulozamatlarni qanot yoydirib, chorvachilik rayonlarining qonunchilik qurilishi asosini uzluksiz puxtalaydi.

0: Muss schon dann kennen, dass ich auf das Paar ist das kleine Christusleiche, wo ich kenne, wo Christusleiche ist das kleine, so für das Paar.
1: Eskertmanızga rahmat jumo, kelgusim uchun degan dostimiz. Mush u yuqori suratlik yo'lda tez mangimiz hamda yo'lning sharoiti shu. Uning deb qizil chiroq, yashil chiroq bo'lmagandekin, uning ustiga bek osti mangsakmi, yo'lning o'lchim bor. Manchalik bir nima deb kilometr deb saytiga. Lekin amal bor hamda mening qarshim hamda men shu tez suratlik yo'lga chiqsam bek tez aydimayman. Uzam bir qo'qinchoq shopor, ko'nish shopor bo'lgan bilan, lekin shu Navada yivay aşta bir işlab olib qaldi. Oldinglarda tuyuqsiz bir egilmadan yoki bir tunneldan chiqqan chaqda yoki uzanglar bilmaydigan bir yo'lning nimasiga doquqga kelib qalsanglar, doqudan bir yana chiqib qalsa, masalan, doqmishdan yoki bo'lmasa, mush kelgusim uchun degan do'stimizga deganga o'xshash, yo'lda bir turib qolgan mashinalar bo'lsa, yoki chaqi etilib ketdi yoki bimiz buzilib qoldi degandek turib qolgan mashinalar tuyuqsiz kelib qolish mumkin. Yoki tuyuqsiz yo'lda bir narsa chiqib qolgan oldidagi mashinadan bunday ahvol bo'lib qolish mumkin-da. Shunday vaqtlarda Agar tez surati kelsanglar, uzanglar bilsinlar qanday bo'lganligini. Turmuz tutmaydi ashta vaqtida chu. Masalan, shu yo'lda mashina bo'lmadi degan taqdirdami, oldidagi yuk mashinasidan chiqib qolgan bir tal kichik bir tal narsa bo'lib qolsinmi, bek tez kelgan vaqtinglarda shu narsaga chaqtik ketdimi, bo'ldi. Ba'zida mashina o'ylamagan ahvollar bo'lishi mumkin. Yo aynaklarni chiqib ketishi mumkin, oldi aynakni, yo bo'lmasa, mashina chaq u yoq bu yoq ketib qoldi, ahvollar bo'lib qoldi. Shuningga, ma tez suratli yo'lkanam deb Мышта маңсам булыйбердиге окшайт деп, бек бихаста меңип калмаңлар. Муаффик суратта меңлар ю, лекин бихаста меңип калмаңлар дослар. Мушу сөзлемесем яхшы ди менчо, сөз бир сөзлеп калсам да жок сөзлеп кетип калам. Шуны сөзлемей отурып аткандым мен. Элге мындай акваларны алмаштырып койсак болмайдычы. Шаар ичиде астымаңдыга жолда ажайып маңсы учып етисле зады. Аэроплан най дегендек ойлайсыз өзаңны базы чопурлар. Шаар ичиде тез меңип алсылар. Bu tez maŋdığan yolğa kelgen vaqtida anadiki un texmalıq sürətni texm tezildib ayada oylumagan bir ahvallar kep qaldı. Şununğa şəhər içində astı maŋdığan işimiz var, şəhərin sırtında tezrek maŋımız yo, yuqarı sürətli yollar. Lekin çoqqım nayt səzgörlük bilan jıraqni görüp durup, bek bir şaqırap meŋip ketmey, normalraq sürətli çu maŋsaq yaxşı dostlar. Bexatar bolaylı. Hech kimga xapliq yarashmaydi, hech kim xapliq ko'tarmaydi. Shuning uchun do'stlar, o'zimiz bir yaxshi mundaq bir kayfiyatda, yaxshi bir energiyada, yaxshi bir ruhiyatda yo'lga chiqsak, bir ishlar bo'lib qolmasligi mumkin. Ochiqlab yoki bo'lmasa oningdan o'tib ketaman, maningdan o'tib ketaman, palon yoki manchilik vaqtni berib bo'lman deb novchilik qilib qolsak, biz o'ylamagan ishlar bor. Bu yo'lning ahvoli shu bizni opag'usa bo'ludi. Bomay qip qalsa, bomay qaldı degendek. Adil kiyimleri.
2: Yaxşı Maria Tesla Qəşqadə yolu sürə. Qəşqadə bazarına aldığın işkindi oltıraq rayını aldıqlar yollar alan.
1: Yəni, uçurlarını bir anlayılı, ha? Şauxey. Şauxey.
0: İsim geldi, yıldızda nədir? Мен жумушта гүлдек порашлар терімай, яш тұрышыңызды үміт көрмейсіз ба? Мен программаңызды бір қыл адамды өзір жұма, ауазыңызды алмашыңызды. Келтімі қайсыз?
1: Шын оғылан, балла дегенде ке аста есіңізге әліп алдыңыздыңа мені, ә?

0: Onun ismi, men bilen alakası yok cümle gelin ki. Menin ismimni bilmeginiz üçün men nim qilib qalmadim qatti. Faqatdan 100% doğru düşünün bunu. Ma kişilik turmuşunlarda jo dostlar. Mush birisinin ismini izinlarda saqlaş. Bek sizlarning bek chiq ishlaringizga foydasi bor amaliyoti jo. Anadigan alqi bir nayti zirak alqi hissiyat bilimnisi yuqori ta'sir birislar boshqalarga jo. Amaliyotim shu hissiyat bilimnisi yuqori odamlarning alayligi. Masalan, bir sizlar bir ko'rishdinglar, bir ish qatim ko'rishgandikin bir tonish bo'lib qolsizlarda. Bir yerlarda bir ko'rishlar bo'lib qolsa, voy Aygül yaxshimisiz? Voy Ahmetjon yaxshimi? Deb qo'lini ching siqib, ching tozama qo'lini alqi jonsiz, mundoq bemaymiz. Lapangishib turmaydi qo'limiz ching siqib qo'lini. Yaxshimi? Yaxshi turibotamsiz. Desanglar, ismi bilan atab ko'rishsanglar, ashu haqning kim ismi esidan mangu chiqib ketmaysizlar sizlar. Xo'shlashadigan chaqdimi? Mening ashtaq bir odatim bor. Endi men bu yerdan maqtaganlik emas, maqtamaymajmi? Qatti maqtamayman. Undoq gap deyapman. Men bir sizlarga xo'shlashadigan chaqda chuqim ismini atab xo'shlashiman. Mehrigul xo'shamsa. Patigul xo'shchimi? Men mangdim. Ahmetjon yoki Mehmetjon xo'sh. Chuqim ismini atab ko'rishman, ismini atab xo'shlashiman. Ashtaq bir odatim bor. Anangdikin alqi kishilik munosabatlaringiz yaxshi demoqchi edim-chu. Anangdikin yana bir ish alqi ba'zilarimiz bor. Xili bir daq bir ahamiyatli bir paranglar bo'ldi-da do'stlarimiz bilan, masalan, veyshinda. Ajda parang bo'lgan chaqda to'q gapni xat qoldirib qo'ydigan do'stlarimiz bor. Umuman mayli, endi umuman hech qis yo'q. Lekin mashu hissiyat bilimnisi yuqori odamlar qanday qildi desanglar, mashu xat yozishga vaqtinglarda masalan, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Ma palani, Beijing yo'li nadidi yoki Yishuanning palanimiz nadidi so'rashlar to'g'ri kelib qalsa, qarshitirib javob berdi. Shundaqmi javob bergan vaqtida? Rahmat deymiz g'o, hammamiz rahmat deyishni bilmiz, lekin rahmatning kayniga bir tal gul, bir tal choy, qahva, bir tal jurak berib qo'ysanglar, u ajoyib bir haqning vey deb illiq bir vindu, men illiqlik bo'ladi. To'xlam ko'rishib rahmat deb qo'ymaymiz. Ovozlik qilsak, aytib, voy rahmat, voy ovor qildim sizni, rahmat desanglar, haqlak boshqalarga bir illiqlik ta'sir beramiz. Xatar qilib qolgan vaqtida cho'qim, ashtaq, biyovchinglarni evat bu biyovching degan bechiq qo'v eshinimizda vahshi jiq. Men ashtaq mening bir odatimga ash bir do'stim diqqat qilib qapdi-chu, ashtaq deydi menga, sening mush bir odating bech yaxshi ko'rdim adash. Har qatnaq bir xatlar, xatlik mundaq bir barangdish bo'lgan chaqda qatti quruq xat yozmaysan. Yo choy evatib qo'ysa, yo mundaq bir quchoqlagan ko'rinishni evatib qo'ysa, yo yurak evatib qo'ysa deb. Men ashtaq qilma. Bolam bilan ko'rishgandim, shunda bolam bilan yashillashgandimmi? Bolam ham shunday qiziqarlik bir kartonning biyochinglar bo'lib, maxsus bolamga evatadigan. Ashni yollab qo'yma. Bolam bilan ashtaq barangdishimiz. Bu nima degan vaqtida ilqi ma bir suhbatni kishilik munosabatni yumshoqlashtirdigan narsa jo. Boshqa qarshi tarafga e'tibor berganingizni, qarshi taraf bilan bo'lgan munosabatni qadrlayotganingizni, qarshi tarafga diqqat qilayotganingizni bildirdi. Siz diqqat qilsangiz, siz qarshi tarafga ko'nglingizni bersangiz, hurmatni qilsangiz, qarshi tarafda shunday inkas bo'ldi emasmi? Shuningga ortiqcha haq qo'ygan bo'lsam kechiringlar. Ashtaq bir gaplarni deyishimiz ma bu. Programma o'dilkaga vaqtida endi. Shuningga do'stlarimiz. Ma yana uchurlarga yana bir qaraylik, ha? Wo Zhongguo degan do'stimiz, ha? Wo Tingguangbo Wunyanla Hun Shihuan deydi, rahmat. Bizning shu ko'ni do'stlarimiz elg'u sizlar, bizning ismimizni unutib qalsanglar, mayli, hech qiz yo'q. Bizni unutib qolmaymiz sizlarni. Tanlaydigan anglovchilarimiz bor, bizning mush veshin salonimizning uzilamga milliondan eshib ketdi do'stlarimiz uchun. Bizga uchir qilgan do'stlarimiz hammanglarni bilamiz biz. O'zaro deyishimiz, voy palonni anglovchi bunda uchir qilib ketgan, to'q palonni yadi, bunda qizilchiroq buzilib qolibdi, men nima qilib qo'yaylik, jumo degandakchi riyosatchilar bir-birimizga ashta eskartimiz, hammanglarni bilamiz biz. Shu bilmaydigan sirliq ishlar yo'q. Biz bu yerda riyosatchi to'xtab o'zimizni unda qilib olmaymiz hargiz. Bek kichik bel, ma 174ning riyosatchilari chu, bek kichik bel, bek kamtar, kasbiy axloqi hammasining bek yaxshi, hammamizning yaxshi. Shu ortiq gaplar bo'lsa, kechirib yitinglarchimi do'stlar, ha? Mehrigulning ovozini quchoqlab anglaylik.
1: Yaxshi, sizning bo'lsan xolim.
0: Yaxshi.
1: Мен азыр қантазап жолды кәлке. Мұшу, өлісі жолды айғар бұл. Бетті қыс келгізі бәк құстыла. Бұқыны бұлдым айғар бұл. Сейінмен кел соқы өткен ұстасын ұстас қалды. Әтіге жолдың бағыты.

sizning bolalik xiyollaringizga, go'zal orzu armonlaringizga cho'r bo'lib, sizga bolalik dunyoringizning o'zgacha shodlik va xushalliklarini his qildiradi. Siz anglashni va bilishni xohlaydigan mazmunlar dal gulg'unchilar programmasida.

Ningxiang Wuzhongda Wanglan Hua Tilga Ilinsa, Hammaylan Uni Tuniydi. Bu Ipakar, Yol Manganda Tez Mangdagan Bu Huizu Mumayni, Oxshash Bolmagan Yashdagi Ahalilar Yiqimliq Qilib, Wang Muma, Wang Ana Deb Chaqirdi. Shundaqla Sansizlagan Amma, Uni Qalbatga Oyat Layfing Deb Ataydi. 2021 yili 6-ayning 29-chi kuni bosh ruji Xi Jinping partiya ichidagi eng oliy sharafga vakillik qiladigan 1 iyul ordenini o'z qo'li bilan uningga berdi. Mukofotlash so'zida mundaq yozildi. Mahalla aholilari g'am qilyotgan, andish qilyotgan, boshqa turayotgan ishlarni hal qilishni umrlik kasb qilib, 10 necha yilni bir kundak o'tkazib, fidoilar mulozimatini davomlashtirdi. 1950 yil tug'ilgan Wang Lanhua, Wuzhong shahri Letong rayoni Yuxi mahallasi aholilar komitetining mudiri bo'lgan mazgilda nomi chiqqan aldirash odam bo'lib, aholilarning cho'ng kichik ishlariga ko'ngil bo'ladi. 2004 yili pensiyaga chiqqan kuni u uyga qaytib yig'lab ko'ngli yerim bo'ldi. Shu mazgilda u garchi ish o'rnidan ayrilgan bo'lsa-mu, ammo xulum xo'shinlarining yundi yo'li to'silib qolish Arxotollar ziddiyatlishib qilish, qarg'utisi yo'q yashanganlarning oldin xabar elishib to'g'ri kelganda, ko'pchilik yanala odati bo'yicha uni izlab keldi. Qanchalik nur bo'lsa, shunchalik qarora tarqitish kerak. Ko'pchilikning ishonch to'lgan ko'zlariga qarab, bu peshqadam partiya a'zosining qalbida mundaq bir o'y paydo bo'ldi. Odam pensiyaga chiqsimi, ideya jihatda pensiyaga chiqsa bo'lmaydi. Komunistik partiya a'zolarining qimmati ammaga mulozimat qilishda ishbadilindi. 2005 yili 55 yoshlik Wang Lanhua tashabbuskorlik bilan atrofidagi pensiyaga chiqqan 6 kadr va mehribon kishilarni izlab, Wuzhong shahridagi tunji mahallalar fidoilar mulozimat korpusi, Wang Lanhua illiqliq yetkazish korpusini qurdi. Illiqliq yetkazish korpusi yangi qurilganda sharoit intayin japaliq edi. Shansi yo'q chaqda Wang Lanhua o'zining aran 70 necha kvadrat metr keladigan uydan bir ig'iz uy ajratib, ishkiga bir taxta esib, o'zining yon telefoni bilan uydagi muqim telefonni qiziq liniyalik telefonga aylantirdi. Har qitim boshqalar yordam talab qilganda, u hech nimga qaramay, ularning uyiga berib yordam qildi. Menga paralich kesligi kiriptar bo'lgan balining holdan xabar elishdan oqqan kesligi kiriptar bo'lgan balni qutqizishgacha qo'shnilar orasidagi mojarolarni hal qilishdan yundi yo'lni ravonlashtirishgacha Wang Lanhua va fidoilar amaliy harakati orqali butun shaharga illiqlik yetkazdi. 2009 yili Letong rayonidagi oqqan kesligi kiriptar bo'lgan 6 yoshli bola Ma Tianlining ota-onasi xalqqa qulaylik mulozimat kartasi orqali Wang Lanhuani izlab topdi. U taraf-tarafga qatirab, oxiri 130 ming yuandan ortiq jonni qutqizish pulini to'pladi. Bugungi kunda salomatligi asliga kelgan Ma Tianlimu tashabbuskorlik bilan fidoi bo'lib, bu mehr-shafqatni davomlashtirdi. Tuanki mo'jiz palach bo'lib qolgan yana bir aholi Chin Hongdong 2020 yili ish o'rnidan qolgandan keyin xotin ballardan ayrilib hamma umidini uzdi. Wang Lanhua fidoilar atirtini yetaklab 3 yil sijil yordam qilib va yo'lab uning kasal sababidan pensiyaga chiqish rasmiyatini bejirib muqim kirimga erishishga yordam berdi. Oxirida xotini va qizig'i nasihat qilib qaytirib kelib bir oildagi 3 jonni qayta jam qildi. 20 yildan buyon Wang Lanhua va fidoilar aholilarining turli qiyinchiligidan jami 7500 dan ortiqni hal qilib berdi. 600 dan ortiq axtalab majrasini murassa qildi. 7500 maydon qitimdan ortiq ommaviy manfaat faoliyatini qanot yoydirdi. Ilgari keyin bo'lib 1 million 200 ming yuandan ortiq mablag' to'plab 3000 odam qitimdan ortiq ommani qutqizdi, yordam berdi. Kimning uyida avarchilik bo'lsa, hamisha uning aldirash simasini ko'rgili bo'ladi.

2020 yıl 6 ayda baş şuji Xi Jinping Ningxia'ga berip takrişti bolganda Jinhua Yuan mahallasida Wang Lanhuaning mahalla bidayilar atirti to'g'risidagi hikoyasini anglagandan keyin baş şuji xushal holda mundaq dedi. Sizlarning tajribanglar nayt yaxshi ekan. Harakatni so'zdan ustun o'ringa qo'yishni haqiqiy namoyon qipsizlar. Baş şujining muayyanlashtirishi Wang Lanhua va barliq pedoyilarni hislab ilhomlantirdi. Ulgining kuchi cheksiz. Wang Lanhua illiqliq yetkizish korpusi partiya yachayksi 2012 yil qurilgan bo'lib, ilgari keyin bo'lib 7 jamiyat tashkil etdi. Mehr shafqat korxonasini kirgizib, madaniy nasihat qilish, yetaklash, siddiyat majralarini murassa qilish qatorliq 10 pedoyilar mulozamat atirtini tashkillab qurdi. Оның түрткісі де Ужун шәхірі Лытун районының педайлар қошуыны үзліксіз зор айды. Дайым тұрышлық әр төт ахалының іші де бір педайы бар болып, мехір шапқат еткізуш педайлар мұлазымтының күчі шу жайда ұмуми кәпиятқа айланды. Педайлар мұлазымты бірдемлі қызғылық әмәз. Оны ұзақ мұдәтлік ішқа айландырыш қиліплаштырып башқұрыштың айрылалмайды. Бұ Wang Lanhua daim ig'izdan tushirmaydigan so'z. Bugungi kunda 75 yoshlik Wang Lanhua yanila mahallaning birinchi sepida aldirash bo'lib, yosh pedoyilarni boshlab hamma yerga berib, ortiq ishga aralashmoqda. Xuddi u o'zi aytgandek, bir odamning yaxshi ish qilish tas emas, tas bo'lgani bir umr yaxshi ish qilish. Wang Lanhua ang oddiy usul bilan bu yaxshi ishni to'p-to'g'ri bir umr qildi.

Qadirlik anglovchi do'stlar, shuning bilan 107.4 qatna san'at radiosining Gulg'unchilar programmasi mishada oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olgan barlik do'stlarimizga rahmat. Endi diqqatinglar 107.4 qatna san'at radiosining qatnash liniyasi programmasida bo'lsin. Men programma raisi Qadriya Qaysar, navbatchi muharrir Patugul Mehmet. Xayr xo'sh do'stlar.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, anglayotganingizlar 107.4 qatna sanat radiosining qatnashlinisi programmasi. Bu programmamizning ig'iz bo'shligi sog'lomligiga ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urumchi shahri Xinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat ig'iz bo'shligi ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Qadrli tinglovchilar, endi boya aytganimizdek bugungi qatnashlinisi programmamiz Urumchi shahrlik ko'ngan idorasi qatnash boshqurish tarmoq atirdi tashviq tarbiya yetakchi atirdining muavin boshlig'i Yalqun Yasin saqchini alayda taklif qildik. Endi Yalqun saqchiniki telefonini bevosita anglatish uyimizga ulash orqali ana shu anglovchilarimizningki so'ragan savollarga javob beramiz ham shu qatnashga aloqador masalalarda o'rtoqlashimiz. Yalqun saqchi, yaxshimisiz?
1: Ari, Zuhrada qanday yaxshimi?
0: Qanday yaxshimi? Aldirash bo'lib ketdinglar? Haqiqatan shu yana mana 6 necha kundan keyin ham oliy maktab imtihoni boshlandi. Unda bo'lgandan keyin demak, endi sizlarning umuman xizmatlarni o'rinlashtirishinglar, ishlashinglar natija jiddiy bo'lib ketadi demoq ta vaqt edimi? Albatta sizlarni ovor qilib qoldik. Ana shu oliy maktab imtihoniga oz qoldi, necha kundan ham ish qoldida. Shu mazgilda shopir do'stlarimiz imtihon maydoni atrofidan o'tgan vaqtida qaysi taraflarga alay diqqat qilish kerak? Yana ham shu munosabat bilan o'quvchilarimizga mushaqda bir eskertish beraylik deb o'yladik.
1: Bu

0: Endi anglovchilarning hammasi xush xabar anglashni bak yaxshi ko'rdi Hidoyat qiz. Bir xush xabarni yetkizibdi. Do'stan bir xush qilib aytaylimi?
1: Bo'ldi, bo'ldi, chataq yo'q.
0: Bugun 6-oyning 4-chi kuni payshanba. Shunaqa. Bugun kech soat 24 da may bosi tushdi.
1: Va, yaxshi xush xabar ekan bu.
0: 24 da may bosi tushdi. Shu joyda avtomobilingizga liq bir bak may qachalasangiz, ilgarkidan 20 yuan atrofida oz pul xajlaysiz, yanchingiz 20 koy qoladi. Lag'mani yipsangiz bo'ladi, kavob yipsangiz bo'ladi, yana 5 koy qatib polo yipsangiz bo'ladi.
1: Shundoq, mana jiqna aslan yip yigili bo'ladi.
0: Shundoq.
1: 6 oyning 4-chi kuni soat 24 da davlat ishidagi tayyor may bahosi yangi bir navbatlik tanishishni kutib oladi. Mo'ljallanishicha har tonna may bahosi 510 yuan tuvallaydi ekan. Navbatga tushish nisbati mo'ljalga asoslanganda har litr benzin va salyarkaning bahosi 3.9 punktdan 4.6 punktgacha tuvallab, may bakini liq toshqizishga ilgirkidan 20 yuan atrofida oz pul xajlanishi mumkin.
0: Mana ayajonli xabarlarda ba'zi tilmo toza shu ravon bo'lmay
1: ketdi.
0: Ya 3.9 pung o'ylab qolgan, 3.9 pungdan 4.6 pungacha
1: tuvallaydi.
0: Demak 5 koy yiqin ang yuqori bo'lganda 5 koy yiqin. Ya 5 mo'g'i yiqin u 5 koy deyman. Men misol aldirab qoldim.
1: Siz misol?
0: Xo'sh, endi sog'ingizlarningki fikrlarini topshirib oldik. Ha, xo'sh bo'lgan bo'lsanglar, xo'sh bo'ldik. Tabir
1: minnatdorlik.
0: To'yg'oronglarni bildirib o'tsanglarni umid qilamiz, ha?
1: Bo'ldi.
0: Ha, yomon ishchi kiringlar, mana o'yinimizdan ichigira kirib ko'ringlar, jimo, bu bo'lmadi, ha, bu. Buning uchun bo'ldi, ko'maymiz deb, yo'q, ko'maymiz deb izitinglarchi buning uchun to'xtib aytaylik.
1: Mana do'yinsimiz

0: nusxasining ham turkilik sinimi mazmunlari sarxil.
1: Mukofotlik chek tatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
0: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
1: Solutioning app detali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
1: AI aql taratqi o'y-xiyolingizni bilaladi, ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
3: Solutioning app detali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib olasiz.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasining dangliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
3: Mazelik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
4: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solutioning app detali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solutioning app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurunni
5: Baxt va xushallikka to'lgan hayotlik safarda bir sirdishingiz bo'lsin.
6: Avtomobil haydab safarga otlanganingizda bir dilkishingiz bo'lsin.
5: Uydagi chaqirlaringizda sizga xushallik olib keladigan bir sirdishingiz bo'lsin.
6: Qatnashqa aloqador beshingiz qatqan masallaringizga javob berib, yo'l yurish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklaringizga yordam beraligidek hamrohingiz bo'lsin.
5: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamroh bo'ling.
6: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

Qadirlik anglovchilar, shuning bilan bugungi tantarbiya va sog'lomlik programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib olgan va programmamizga uchur yo'llab qatnashgan barliq anglovchilarga rahmat aytamiz. Men riyosatchi Taniyar Mahmud, navbatchi muharrir Ramila Oblimet.

Qadirlik radioyong'ichi do'stlar, sabringizni bir sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizni avvalgidakli yoqtirib anglagaysizlar. Men riyosatchi do'stinglar Risolat Qasim. Hurmatli radioyong'ichi do'stlar, bugungi programmamizga munoyida mo'l mazmunlarni o'rlashtirdik. Oldi bilan programmamizning asosiy mazmunlaridan sizlarga bir uchir berib o'taylik. Avval Urumchidagi shahar asosiy g'ol yo'llari rang-barang tusga kirdi degan uchur diqqatlarda bo'ladi. Andan oldingi 5 oyda Xinjiangdagi temir yo'llarda yuk tashish miqdori 100 million tonnadan oshdi, qatorli uchurlarning tafsiloti diqqatlarda bo'ladi. Bugungi radio sayyida sayfamizda Tianshanda gullar ochildi degan temada so'zlab beramiz. Qadrli radio anglagichi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomli programimizga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Vision Supamizning nomeri XG 1074 FM, XG 1074 FM.

O guvohnomaga vakillik qildigan ayni chog'da tarbiyalanganda egillagan bilim va mahorat naq maydondagi eng xalqliq nijotkor bo'lib qolgan edi. Irpanjon ko'krak sirtidan yuqori sifatlik bosdi. Barmoqlarining uchi oxiri ojiz yurak so'qishini his qildi. Arqadan maktab doktori badan sirtidan avtomatik titirtib qutqizish uskunasi E7 uskunasini elib naq maydonga yetib keldi. Uningcha 127 qutqizish avtomobili yetib keldi. Yurakning tuyuqsiz to'xtab qolishini farqlandirishdan yurak o'pka iqtidorini asliga keltirish mashg'uloti. Ondan E7 uskunasi bilan qutqizish usulini yo'chiqsiz jipslashtirishchi bo'lgan bu hayotlik zanjirining birinchi halqasini oliy maktabning 2-chi yilidagi bir o'quvchi ikki qo'li bilan ching tutib turgan edi. Bu qatimqi odam qutqizish hikoyasining ahamiyati bir qatimlik darslik shaklidagi jiddiy qutqizishdan qilishmaydi. Irpanjon g'arbiy shimol chegara rayonidan Xunanning g'arbiga kelgan. 3000 kilometrdan ortiq orliq jug'rafiyalik halqish bo'lib qolmay, yana klimat va turmush odatidimi nurg'un farqlarga ko'nish jarayoni edi. Jishoda shoyan kelganda uni yatsirash tuyg'usi o'rib oldi. Ammo shoyan rahbarlari izchil uning turmushiga ko'ngil bo'ldi. Yetakchi o'qituvchisi doim uning bilan sirdishib, uning g'amlarini anglab, azdola illiqlik orqali bu yaqin yurtlik o'quvchining yatsirash tuyg'usini tugutishiga yordam berdi. Hozir qutqizilgan o'quvchi doktorxonada salomatligini asliga keltirish bo'yicha davolanyapti. U ziyoratni qabul qilganda minnatdorlik bilan Azaldan yuz ko'rish baxmagan bu maktabdoshimga ko'p rahmat aytaman. Doktorxonadan chiqqandan keyin uningga yuz turan rahmat aytdim ba. Buningdan keyin uning bilan do'st bo'lib qolishni umid qilaman dedi. Irpanjon Alijon odatda o'g'inib qo'ygan kichik ishlar xalqlik paytda kishiga ishonch bag'ishlaydi. Men amaliy harakatim orqali yurtimga sharaf keltirman dedi.

qilcha ishkillanmay o'shidan ketgan sayyohchini yudib qistangchilik ichida yaqin atrofdagi avtonom rayonli xalq doktorxonasiga qarab ushqandak yurib ketdi. Doktorxonaga yetkazish jarayonida saqchilar sayyohchining salomatlik ahvoliga har vaqt diqqat qilib izchil tasalli berib ahvolini yaqindan kuzatib butun musofada samimiy hamroh bo'lib butun jarayonda tibbiy xodimlarga tartiblik moslashib qutqizishning oldingi bosqichlik tayyorlik xizmatlarini yaxshi ishladi. Saqchilar sayyohchini 5 minutlar doktorxonaga olib bordi. Doktorlar tekshirish orqali bu sayyohchining tuyuqsiz shok bo'lib qolganligini aytdi. Kasbiy davolash orqali bu sayyohchining salomatlik ahvoli tez suratda yaxshilandi.

0: ekan edi.
1: Do'stlashim bilan bugungi sizga rahmat aytgan bor programmamizni mushat axirlashtiramiz. Programmamiz yoqtirib anglagan, programmamiz qatnashgan barchangizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Mikrofon oldida Gulboston Abduqodir, navbatchi muharrir Patigul Mamat.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga
0: illiqlik bag'ishlaydi. 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirli do'stlar, shuna qilib bugungi 107.4 dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Amna diqqatingizni anglatish oldida turgan Vatan mening oilam programmasida bo'lsin. Davomli ishlar uchun mulozamatda bo'lamiz.

Yaqında Tarbag'atay viloyati Chag'an To'qay nohiyasining 2-chi navbatlik shahar shatliq sog'lomlik yugurish musobaqasi davlat yo'li 219-chi liniyasining Chag'an To'qay bo'ligi ig'izi bosh barmoq yer belgisi rayonida boshlandi. Mingga yaqin yugurish mohiri ushqanda yugurib, Chag'an To'qayning o'zgacha hayotiy kuchini ifodaladi. Sahardagi Chag'an To'qayda illiq mayin shamol chiqib, manzara kishini maftun qiladi. Musobaqa yo'li bo'ylarida o't cho'plar va daldaraxtlar buyuk baraxtdan o'sgan bo'lib, hayotiy kuch urg'ib turardi. Manzara cho'ng yo'li, tog' yo'li, piyodalar yo'li bir-biriga kiralishib, rang-arang bo'lib, yashashga, sayohat qilishga bob keladigan ekologiya yo'g'ima rasmni sezib chiqqan edi. Buyruq tapanchisi etilishi bilan tang, har xil tanarkat kiyimi kiygan musobaqaga qatnashgan mahirlar ko'tarinki ruh, qaynoq hissiyat bilan yugurishga boshladi. Odamlar to'pi, rangli uzun daryo hosil qilib, davlat yo'li 219-liniyasi bo'yidagi eng go'zal musobaqa yo'lida ushqanda yugurishdi.

Çin'den kelgen Zhu Weiqin mundaq dedi. Chag'an To'qay nayasining muhiti nayta güzelgen. Bu yerga kelgandan keyin nayta xoshal bo'ldik. Ailemizgilerini safarvar qilib, bayramdan foydalanib, sağlam, xoshal halda bu musobaqani tamomladik. Bu qadimgi musobaqa tantarbiya bilan madaniy sayohatning yo'g'irma taraqqiyot ideyasini cho'nqur amaliyotdan o'tkazib, ikki cho'ng xos musobaqa yo'li. Musobaqaga qatnashadigan 4 cho'ng guruhi ayrimizni ilmiy ta'sis qilib, o'xshimagan kishilar to'pining tanarkat ehtiyojini qondirdi. Musobaqa 18,219 kilometrlik xalqni beytish, kim yugurish shohi, shahar chidamchanlik musobaqasi. 5,2 kilometrlik Chag'an To'qayda uchirishish shahar shatxoram sog'lom yugurishiga bo'lingan. Chidamchanlik musobaqasi erlar guruhi, ayollar guruhi, shahar sog'lom yugurishi, cho'nglar kichiklarni yetaklab, ota-onalar bolalar yugurishidan iborat 4 guruhga bo'lingan bo'lib, butun mamlakatning har qaysi joylaridagi mingga yaqin yugurish havaskarini musobaqaga qatnashishga jalb qildi. Mahirlar yo'l bo'yi yashillik qoplagan shahar qiyofasini his qilib, sof havoda nafaslandi. Tanarkat bilan shug'ullanish jarayonida Chag'an To'qay nayasining shahar qurilishidagi yangi o'zgarishlarni cho'kma his qildi. Tog' gullari poraklab ochilgan chaqda nurg'un sayohatchilar o'z avtomobil haydab Chag'an To'qayga keldi. Chag'an To'qay nayasining shahar chidamchanlik yugurish musobaqasi va shatliq sog'lomlik yugurish musobaqasidan ular o'zgacha hayotiy kuchga to'lgan Chag'an To'qayni, rang-barang Chag'an To'qayni his qildi. Shanghaylik sayohatchi Yuan Jianding mundaq dedi. Mahya bozori yo'llari bak pokizgan. Bu yerdagi kishilar bizga nayta do'stona qizg'in muomila qildi. Musobaqa yo'li Chag'an To'qay nohiya bozorining yadrolik rayoni va ekologiyalik manzir balbig'idan kesib o'tdi. Yugurish musobaqasiga qatnashgan mahirlar Chag'an To'qay nohiyasining bosh barmoq yer belgisidan yo'lga chiqib, yo'l bo'yi Yangguang Suda shahri, Do'stlik yo'li, Xalq baxtisi, nohiyalik xalq hukumati qatorliq shahar yer belgisini tutashtirib, oxirida manzarasi go'zal Jingyu ekologiya baxtisiga yetib bordi. Musobaqaga qatnashuvchilar yugurish jarayonida shahardagi tog' gullarini poraklab ochilgan ekologiyalik go'zalligidan cho'kma huzurni qolmay, shahar qurilishining yangi qiyofasini yaqin orliqdan his qilib, yana Chag'an To'qayning ekologiyalik go'zalligi, odamiya sehri kuchi va taraqqiyotining yo'linishini cho'nqur his qildi. Musobaqaning bexatar tartiblik, illiq qanot yoydirilishiga kafolatlik qilish uchun bu qatimqi musobaqa har taraflama mulozamat kafolat tizimimizni ko'ngil qo'yib mukammallashtirdi. Musobaqa yo'li bu yig'i yetarlik ichidagan suv bilan ta'minlash nuqtasi, davolash qutqizish punkt nuqtasi, pedagoglar mulozamat o'rni ilmiy o'rinlashtirib, kasbiy tibbiy xodimlar va jiddiy ishlarga taqobil turish kafolat kuchlari saqlanib, butun musobaqaga qatnashgan mahirlarning bexatarligi qo'dalding. Illiq munosabat musobaqasiga qatnashgan mahirlarni qaynoq ta'siratga ega qildi. Chag'an To'qay nayasi nuqtalik barpo qilgan alohida tantarbiya IPS bo'lib sifati bilan bu qatimqi musobaqa ham musobaqa xarakteriga, qizg'arliqqa, ommaviyliqqa va madaniy sayohat xarakteriga ega bo'ldi. Faoliyat umumiy xalq badan chiniqtirish ideyasini keng tarqitib, ommani sog'lom turmush usulini yetildirishga yetaklab qolmay, yana musobaqani vosita qilib, kishilarni jalb qilib, istimolni jonlantirib, tantarbiya musobaqasi orqali shahar obrazini namoyon qilib, shaharning hayotiy kuchini urg'otib, yezi kentlarni gullantirishga kuch qo'shib, Bayashat xalq madaniyat sayohat namkardisini davomli siliqlab, texim ko'p kishilarga Chag'an To'qayni tunutib, Chag'an To'qayga taklif qilib, Chag'an To'qayni yaxshi ko'rish imkoniyatiga ega qildi.